hitovi na 97,8 MHz.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.
2: 2. maj, 1 čas. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje DOO Loznica, Maksima Gorkov broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
0: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
3: Radio Podrinje.

se setimo one noći kad je došla i

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.